sama dom di ca keur sako ku jobla serigne mbacke tian teungeureum dan na lay ñeel jaajeufal nañ la bu baaxa baax ande mba téré ci 88 la 88 628 1337 ñu yatako ba mu yatou mala ko roju bi leen ni beegal ci du leen buggal deg bi neex ci nepp ci saral xol